poručuje da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će da toleriše jezik pretnji. Huti su ciljali saudijske brodove u Crvenom moru, zbog čega je američki predsjednik zapretio jačim napadima na Iran. Expo Karavan, paviljon igre, biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova, zajednički ritam počinje u 11 časova. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviše 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: stanje na putevima.
1: 6.39, da bacimo pogled na kamere u Beogradu. Nema trenutno većih gužvi očekivano za ovo vreme subotom, ali vreme odmora, ovi su vikendi preopterećeni. U narednim minutima ćemo da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Javlja nam se iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
2: Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji, odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku. Međutim, usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, putnici se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli višesatan zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koristite prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinograd i Horgoš, a zapadnije i Bački Breg, sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelaze iz Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor-Pčinski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duže zadržavanja od 20 minuta. Zbog letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu.
1: Nastavljamo dalje uz muziku u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije,

4 sata. Slična je situacija i na drugim graničnim prelazima sa Hrvatskom, na prelazima Šid, Tovarnik i Bačka Palanka trenutno se čeka oko 2 sata. U suprotnom smeru za ulazak u Hrvatsku čeka se nešto duže od sat vremena i na Batrovcima i na prelazu Šid, Tovarnik. Slična situacija ovog jutra na graničnim prelazima sa Mađarskom, na Horgošu se čeka trenutno oko 2,5 sata za ulazak u Srbiju, a nešto malo kraće zadržavanje imamo na Kelebi i prelazu Bački Vinogradi, oko 1,5 sata. U suprotnom smeru, za ulazak u Mađarsku nema dužih zadržavanja. Na ostalim graničnim prelazima ovog jutra nema također dužih zadržavanja. Na Gradini za ulazak u Bugarsku zadržavanje je oko 45 minuta, dok se na Preševu za ulazak u Severnu Makedoniju čeka 20 minuta. Za vas koji ste krenuli put Grčke, informacija da se trenutno na graničnim prelazima Evzoni i Doiran za ulazak u Grčku i Severne Makedonije čeka oko 1,5 sata. Nastavljamo dalje uz muziku u emisiji Jutro, a onda ćemo da čujemo i vesti.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma.

0: Kragujevac 034-330-200.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

Profesor Vojne akademije, pukovnik Srđan Stačević, izjavio je ranije danas da će ova generacija kadeta biti upamćena kao jedna od boljih sa prosekom školovanja preko 8,10. Govoreći o izazovima sa

0: novac na hranu i na tako neke stvari. Ja sam naučila zapravo da kako pravilno treba trošiti novac, u smislu ne bacam novac više na neke gluposti na koje sam nekada bacala. Naprimjer, kad sam, mislim, ne bacala, nego kako da kažem,
1: trošila
0: novac na neke stvari koje su skroz nebitne i nisu bile toliko potrebne, kao kad sam živjela sa roditeljima. Sada se to skroz promijenilo, naučila sam kako da odvajam novac za neke stvari, koliko šta zapravo košta i koliko je zapravo skupo živjeti u Beogradu i živjeti sam, i samim tim sam naučila da baratam sa novcem.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Mi smo braća Teofilović.
1: Ajde, slušaj, slušaj.
0: Ja sam Radiša.
2: Ja sam Ratko.
0: Emisiju Vreme sporta i razonode slušamo slatko.
3: Sedamnaest časova i 10 minuta, istinski spektakl u Trebinju, Dučićevom gradu. Večeras Zdravko Čoli stiže u najjužniji grad Republike Srpske, grad Sunca, u istoimenom kompleksu. Održat će koncert, jer nakon godina hitova koje ne poznaju generacije, sale ne priznaju zapravo ni jedno ni drugo, Čola ovog leta dolazi u Trebinje sa produkcijom i repertoarom koji prave spektakl. Najavljeno je da će doći ljudi iz čitavog regiona i svih krajeva bivše zemlje i kažu da je ovo zaista pravi spektakl. Slađana Skočajić potvrđuje to, ona je načelnica za kulturu u okviru grada Trebinje. Želimo lepo večer Zdravku Čoliću u Trebincima i naravno Slađani Skočajić.
4: Nemamo slobodne krevete u Trebinju ni za drage prijatelje i zato odlaze ljudi u Herceg Novi, u Bileću, u Ljubinje, u Nikšić. Trebinje je puno, očekujemo spektakl zato što nam se javio veliki broj ljudi da bi stigao. Jutros, na primjer, evo svježa informacija iz Beograda, su stigla 2 autobusa vanredne vožnje, a procjena je da će koncert posjetiti između 15 i 20 hiljada. Po onome što imamo informacije iz grada Sunca, ipak je to bliže 20 hiljada. Ponekad kažemo da postoje Hercegovci, oni koji nisu znali da su Hercegovci. Ovdje je simpatična situacija. Majka Zdravka Čolića je zaista Trebinjka iz porodice Vuletić, a otac je iz Ljubinja. Zdravko je rođen u Sarajevo, naravno da voli svoj rodni grad, ali Zdravko Čolić je naš. Jako je važno povezati privredu, turizam i kulturu. Mi nastojimo da sve to troje držimo, da kažemo, u dobroj ravnoteži. Nama je dragocjeno što je Zdravko Čolić ove godine u gradu Sunca. Prije 2-3 godine je bio za slavu grada u Trebinju također. On prosto privuče ogromnu pažnju. Veliki broj turista nam je stigao baš zbog Zdravka Čolića, ali neće to biti samo jedna noć u Trebinju, to će biti višednevna posjeta Trebinju, tako da zaista evo zahvalnost i Zdravku, ali i Trebinje daje svav napor da se gosti u Trebinju osjećaju dobro, da nam dolaze ponovo i da borave više dana u našem gradu. Ove godine 69. put festivala, dakle festival koji je kruna svih amaterskih festivala u regionu. Tu su nam gosti iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, naravno, Srbije i po prvi put ove godine gosti iz Slovenije, pozorišne trupe, evo 3 večeri su prošle, čekaju nas još 4 večeri, proglašenje pobjednika i tako praktično ulazimo u sezonu festivala. Odmah nakon toga, 28. jula u Starom gradu, koji je sada epicentar svih dešava, bit će otvaranje filmskog festivala, 14. put festival mediteranskog evropskog filma. Nakon toga imamo festival klasične muzike Music and More Summer Fest, koji već godinama u Trebinju traje od 3. augusta do 13. augusta. Nakon toga imamo slavu grada sa velikim koncertom ove godine Aleksandra Radović i to je polako ulaz u jazz festival koji nema tako dugu tradiciju, ali zato je postigao vrlo brzo veliku popularnost i zaista veliki broj turista čeka u augusta da nam dođe u Trebinje. Moram reći da se Trebinje trudi da festival

0: koje sam pomenula budu uvijek u istim terminima da bi turisti mogli da organizuju svoje vrijeme i svoje godišnje odmore.
1: E pa u to ime neka bude Trebinjska za sve one u gradu sunca.

Prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.

0: Ти мари нечисти, нечисти.
1: То бабе гробljarke, sine. A ona spreda visotom što nadvisila, krivotom što nadkrivila. Devet mi makanja rodila vajnih sinova, ba saranila, sine. Sa dvije kukuvija grobljem. Al beše, babo, neće mi zli guh tvoj kužiti po domu. Ej, devojke, bezvilje milopojne, belu mi amo.
2: Polete kolubice sa salike, sofo na dvoru, ni od umora sa sve.

0: Pamti, težačka kost, ne zakorači u ovaj dom, strepnja me bit će čuda. Čuda, čuda, o divote.
1: A babe, obiđe li? Šta čine, miruju li?
2: Slabile su, ne prijavile se, o divote!
3: Slabile se u kutu, ne prijavim veselje,
1: o divote!
3: Na čelu junak jezdio,
1: visoku kapak nosio,
4: biserni grane lomio,
3: ženiče luda činio.

kad je posljednji teret poleteo, neznanac jer mu je za pupak priraslo, poleti za njim i ovdje.